kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da, vrijeme je za nove vijesti. U Pranjanima se obilježava 82. godišnjica operacije Halyard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. U drugoj polovini rata 1943. i 1944. godine brojni američki vazduhoplovci oboreni su nad Srbijom. Pripadnici pokreta otpora uz pomoć lokalnog stanovništva zbrinjavali su, liječili i sakrivali oborene savezničke vojnike. Operacija Halyard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. Sjedinjene Države i Danska saopštile su da su postigle dogovor o bezbjednosti Grenlanda, čime je riješen diplomatski spor izazvan prijetnjama predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da će silom preuzeti tu teritoriju. Trump je izjavio da će sporazum Sjedinjenih Državama omogućiti trajnu kontrolu nad bezbjednošću i svim drugim potrebama. Nijedan protivnik Sjedinjenih Država u buduće neće moći da uspostavi bazu, vojno prisustvo ili da realizuje osjetljive investicije na Grenlandu bez izričitog pisanog odobrenja Vašingtona. Istakao je američki predsjednik i najavio da će Sjedinjene Države odmah započeti proces razvoja značajnog vojnog prisustva na odgovarajućim lokacijama na Grenlandu. Kako je navedeno, sporazum će biti potpisan sljedeće nedjelje na generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Pomorska operacija Europske unije Aspides podigla je nivo uzbune zbog napada Huta na Saudijsku Arabiju. Jemenske vlasti tvrde da je udarima na zapadu zemlje ubijeno 30 Huta. Iran je pogubio Hoseina Padarana, osuđenog za špijunažu i saradnju sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. U Rusiji će i danas i sutra biti nastavljeni izbori za poslanike Državne dume 9. saziva Zakonodavne skupštine u 39 regiona, kao izbori za najviše zvaničnike konstitutivnih entiteta Ruske Federacije. Na izborima za Državnu dumu prvi put će učestvovati i stanovnici regiona Donbas i Novorusija, tako prenosi TASS. Snage ruske protivvazdušne odbrane tokom protekle noći presrele su i uništile gotovo 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad teritorije Rusije. Dvije osobe su poginule tokom noći u ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti. Poljska je pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja zbog ruskih napada dronovima na Ukrajinu. Američki State Department donio je odluku kojom se odobrava moguća prodaja vojne opreme i usluga vladi Ukrajine koja obuhvata unapređenje sistema protivvazdušne odbrane kao i prateću opremu i usluge. Procijenjena ukupna vrijednost iznosi 2 milijarde i 680 miliona dolara. Europska unija i NATO idu putem eskalacije i militarizacije Arktika, dok u pristupu zapadnih zemalja regionu sve više preovlađuje politika konfrontacije i obuzdavanja Rusije. Ovo izjavio visoki ruski predstavnik u Arktičkom savjetu Vladislav Masalnikov. Masalnikov je naveo da je NATO pod izgovorom mitskih prijetnji sa istoka krenuo putem aktivne militarizacije krajnjeg sjevera i jačanja ofanzivnih kapaciteta u blizini sjevernih granica Rusije. Zemljotres jačine 4,9 stepeni po Richterovoj skali pogodio je pograničnu oblast između Perua i Ekvadora. Epicentar zemljotresa bio je udaljen 201 km od ekvadorskog grada Cuenca. Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A srpska teniserka Teodora Kostović zaustavljena je u četvrtfinalu WTA turnira u Sao Paulo, a ona je poražena od Caitlin Quevedo iz Španije sa 2-0 u setovima. Teodori je i sam dolazak među 8 najboljih bio najveći uspjeh na WTA turu u dosadašnjoj karijeri. Ona će od ponedjeljka biti i najbolje rangirana srpska teniserka. Holger Rune vratio se takmičarskom tenisu poslije 335 dana pauze zbog povrede Ahilove tetive i pobjedom nad
1: nad Ilijanom Radulovim sa 2-0 izjednačio rezultat Danske protiv Bugarske u Davis Cupu na 1-1. Prethodno je prednost Bugarima donio Grigor Dimitrov koji je pobjedio Elmera Molera sa 2-1 u prvom meču. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru, Prijedoru i Doboju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 55 i 77. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini i Neumu 22, u Mostaru 23, u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Yeah! Oče je bačena. Come on, da. Big Radio.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Pranjanima se obilježava 82. godišnjica operacije Halyard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca koji su oboreni nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procjenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. U drugoj polovini rata, 1943. i 1944. godine, brojni američki vazduhoplovci oboreni su nad Srbijom. Pripadnici pokreta otpora uz pomoć lokalnog stanovništva zbrinjavali su, liječili i skrivali oborene savezničke vojnike. Operacija Halyard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. Holandija je zatražila pauzu u procesu daljih integracija Crne Gore u Europsku uniju uz obrazloženje da je potrebna dodatna analiza i dosljednija primjena europskih standarda. Prema nezvaničnim informacijama Podgoričkog dana, zahtjevu su se pridružile Hrvatska, Estonija, Litvanija i Letonija, čime je izvršen dodatni pritisak na tempo pregovora. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči izjavio je danas da francuski ministar spoljnih poslova Jean-Noël Barrot lije krokodilske suze zbog smrti Iranke Mahse Amini, koju je u zatvoru ubila iranska policija za moral zbog nepravilnog nošenja vela, navodeći da je Francuska tokom rata za nezavisnost pobila 1,5 milion Alžiraca. Jemenske vladine snage tvrde da je udarima na zapadu zemlje ubijeno 30 Huta. Iran je pogubio Hoseina Pedarana, osuđenog za špijunažu i saradnju sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. U Rusiji danas i sutra su izbori. Nastavljeni su izbori za poslanike Državne dume 9. saziva, zakonodavne skupštine u 39 regiona, kao i izbori za najviše zvaničnike konstitutivnih entiteta Ruske federacije. Na izborima za Državnu dumu prvi put će učestvovati stanovnici regiona Donbas i Novorusija. Snage ruske protivvazdušne odbrane su tokom protekle noći presrele i uništile gotovo 350 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad teritorije Rusije. Dvije osobe su poginule tokom noći u ruskom napadu na grad Balaklija u Harkovskoj oblasti. Poljska je pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja zbog ruskih napada dronovima na Ukrajinu. Američki State Department donio je odluku kojom se odobrava moguća prodaja vojne opreme i usluga vladi Ukrajine koja obuhvata unapređene sisteme protivvazdušne odbrane kao i prateću opremu i usluge. Procijenjena ukupna vrijednost iznosi 2 milijarde i 680 milijuna dolara. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da zabranjuje televizijama CNN i MS Now kao i portalu Politico pristup Bijeloj kući zbog njihovog, kako je ocijenio, netačnog i obmanjujućeg izvještavanja o njegovoj administraciji. Dodao je da medijske kuće ne bi smjele da neprestano pišu ili izvještavaju o izmišljotinama i lažima kada prate rad predsjednika Sjedinjenih Država, Trumpove administracije ili Sjedinjenih Američkih Država. Nekoliko plaža duž zapadne obale Australije, uključujući i plaže u glavnom gradu Pertu, ostaće zatvorene najmanje do nedelje zbog smrtonosnog napada ajkule. Muškarac je preminuo nakon što je povrijeđen na plaži Sorrento oko 20 km od centralnog poslovnog okruga Perta, zbog čega su zatvorene plaže duž 17 km obale.

0: već danima se priča o jednom derbiju koji izaziva blagi strah za građane Londona. Nakon 14 godina čekanja, straha, policijskih procjena, London se sprema za fudbalski zemljotres. Na kultnom i zastrašujućem stadionu od Den, Millwall danas od 11:30 dočekuje, od 13:30, pardon, dočekuje gradskog rivala West Ham u meču Championshipa koji donosi jubilarni 100. zvanični okršaj. Ovo je najeksplozivniji, najomraženiji i najopasniji derbi u cijeloj Engleskoj, čiji su temelji natopljeni krvlju, lučkim štrajkovima i huliganskim nasiljem. Baze navijača činili su lučki radnici zaposleni u suparničkim brodogradilištima. Mržnja je doživjela tačku ključanja za vrijeme velikog generalnog štrajka lučkih radnika 1926. godine. Dok su radnici sa strane West Hama štrajkovali, lučki radnici iz Millwalla prekršili su dogovor, izašli na posao i izdali komšije. Ta podjela uspostavila je trajnu i nepremostivu socioekonomsku provaliju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 70. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Tuzli i Zenici 21, u Doboju i Neumu 22, u Bijeljini, Prijedoru i Mostaru 23, a u Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena. Come on, da. Big Radio.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?